0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Federalni istražni biro Sjedinjenih Država više od godinu dana radi na uspostavljanju saradnje sa bezbednosnim službama Rusije i Kine u cilju borbe protiv transnacionalnog kriminala, izjavio je direktor FBI-a Cash Patel. Marokanske vlasti pokrenule su postupke protiv 52 osobe zbog sumnje da su učestvovale u organizovanju ili omogućavanju ilegalnih prelazaka migranata u španskoj enklavu Seutu tokom nedavne migranske krize. Mladi fudbaleri Crvene zvezde do 14 godina učestvuju na turniru UTCL Kup u Rusiji, a u prvom meču poraženi su od moskovskog CSKA rezultatom 2-1. Ostanite s nama do kraja emisije i čućete. Kome smeta srpski konzulat u Skadru? 85 godina je od stradanja Srba u hercegovačkom selu Prebilovci. Zašto nam se istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: I pored upozorenja iz Europske unije, Priština nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu Veštačkog jezera Gazivode na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih kuća i zemljišta tokom izgradnje Veštačkog jezera Gazivode još u vreme socijalističke Jugoslavije. Meštani sela koje se poslednje našlo na udaru, selo Rezala, kažu za Sputnik da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
2: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto tamo negde 70. godina. Sećam se kad je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Raškolos od Velike Albanije, odnosno albanskog korpusa.
0: Naš sagovornik podseća da je jezero od strateške važnosti za Prištinu jer taj grad u suštini nema vodu. Naglašava da je danas 90% srpskog stanovništva raseljeno, a da su po selima uglavnom ostali stariji ljudi.
2: To preduzeće ima Lepenac koje sada pokreće asistencije korpske policije za rušenje i što to radi. Ono je praktično oduzelo zemlju ljudima. Država je plaćala nešto jako malo. Sećam se da je to bilo priča negde da je ar zemlje išao negde oko jedne pakle cigareta. I tu su potopljene i crkve i manastiri od Jelene Anžujske iz 13. veka i tako dalje. I to jezero je strateški važno za Kosovo, jer Kosovo nema vode. Ne samo što je tu jezero, nego je napravljeno u vreme Slobodana Miloševića čitav sistem prebacivanja vode iz Gazivodskog jezera u Gračaninsko jezero, tako da je Priština mogla da se snabdeva vodom. Bez toga nema. E sada, ovo što se sada dešava, to je napad da se to preostalo stanovništvo raseli, dovoljno je da se unese nemir. A da u kasnoj fazi, po sistemu kako uređeno sa Brezovicom, se podignu vikendice šiptarske i da se tu polako etnička struktura rapidno promeni.
0: To je, veruje Đikić, konačan plan i praktično bi onda bilo samo pitanje dana kada bi u Novopazarskom Sandžaku počela težnja ka izgradnji Velike Albanije.
2: Paralelno sa ovime, pritisci na Srbe su po čitavom Kosovu, metrom su čuli u Gračanici puno kuća, prodato, samo se o tome ne priča. Ne se mora uzeti ovo naurastalo stanje u obzir, jer više nije u pitanju samo Kosovo i Metohija, sada je već ugrožen i jedan dobar deo, da kažemo, ostatka Srbije, kao što su to Preševo, kao što je Bujanovac, kao što je Vranje na kraju krajeva, jer Bujanovac do Vranje je vrlo blizu, kao što je Novi Pazar, dalje prema Raškoj. Ako se državotvorno sada već ne pristupi tom rešavanju tih nagomilanih problema, bojim se da će situacija biti još gora i da kraja ovoj propasti nema.
0: Srbija, smatra naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika Rusije i Kine, jer teško će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od stradanja srpskog naroda u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svjetskog rata. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. augusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bile kraške jame poput Golubinke, Korićanke, Jagodnjače, Pandurice, Ržanog dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogo kaže za Sputnik da je tužno da mnogi ljudi dan danas ne znaju detalje ovog zločina.
3: Nažalost, mnogi ljudi čak i ne znaju detalje. Naprimjer, ne znaju da u samom Prebilovcima u to doba nije bilo ni jedne muške glave. Dakle, niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri ukoliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da jedna od najupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić, i za jedan dan kada je započeo zločin, dakle, škola koja je dotada bila škola je poslužila pravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništeno civilno stanovništvo.
0: Naš sagovornik kaže da mu je žao što mi ne negujemo dovoljno kulturu sećanja, a on smatra da je to sećanje na naše žrtve.
3: To je sudbina gotovo svake hercegovačke porodice u drugom svjetskom ratu, nema niko iz tog mog zavičaja i našeg kraja koji nije imao na neki način sličnu životnu priču, ko ne bi mogao da kaže. Međutim, kao da smo mi na neki način jedna vrsta naroda sa nekom sklonošću ka neprekidnim amnezijama, jer kad pogledate, dakle, šta se dešavalo u prvom svjetskom ratu što se tiče logora koji su i tada postojali, pa kad pogledate drugi svjetski rat gdje još uvijek nije do kraja ni istražena psihologija naše traume, dakle, naše suočavanja sa time što smo doživjeli tek u skorije vrijeme, Jovan Mirić izdao jednu zaista zanimljivu i veliku knjigu o tome. Kad pogledate šta se desilo u otadžbinskim ratovima 90-ih, koliko smo stradali, kad to sve uparite sa ovom scenom neke ljetnje lakomislenosti gdje zapravo stotine hiljada ljudi potpunosti nesvjesni istorije, sadašnjosti, budućnosti, ne vide nikakvu potrebu da se bilo čega sjećaju, da makar kad turistički prolaze kroz te kraje da zastanu i svoje djeci objasne istoriju, kad vidite to, zaista se neka čovjek zapita šta zaista treba da se desi nama, da bismo jednom za svakda ili bar jednom naučili tu istorijsku lekciju i vidjeli zapravo da nam se stradanja ne ponavljaju, nego da pokušamo da na neki način iz istorije učimo.
0: Taj naš zaborav garant je da će nam se nešto tako u budućnosti ponoviti ako ne uložimo svestan trud da se osvestimo i istorijske i životne lekcije koje smo toliko puta ponovili naučimo, ističe Đogo. Posle rata zločin u Prebilovcima dugo nije bio istraživan. Jame u koje su bacane žrtve zabetonirani su 1961. a ekshumacije su počele 1990. Posmrtni ostaci više od 4000 Srba sahranjeni su 4. avgusta 1991. u spomen kosturnici u Prebilovcima. Nažalost, već u junu 1992. tokom ofanzive Čagalj, pripadnici hrvatskih paravojnih snaga, HOS-a i HVO-a, minirali su spomen kosturnicu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i OVK. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak, istoričar Miloš Ković podsjeća da se Skadar nalazio u sastavu srpskih država od njihovih prvih pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte je bilo upravo grad Skadar.
4: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva, stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu, to znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru, faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
0: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živeli u Skadru od vajkada, sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve kao i džamije rušene su širom Albanije.
4: Tako se došlo do današnjih dana, kada su potomci Srba i dalje koncentrisani u Skadru i okolini. Selo Vraka i dalje ima većinski srpsko stanovništvo. Prema različitim procenama, Srba u Severnoj Albaniji ima između 10 i 30, neki kažu možda i do 40 hiljada. Ali su oni dalje pod ogromnim pritiskom, iako formalno više ne postoji zabrana da se izjašnjavaju kao Srbi. Čije otvaranje konzulata u Skadru moglo bi da bude početak, konačni početak rada sa tim Srbima.
0: Ković kaže da je otvaranje srpskog konzulata u Skadru i neka vrsta recipročnog odgovora na otvaranje albanskog konzulata u Bujanovcu, s tim što je reakcija javnosti bila drastično različita.
4: Treba primetiti to da otvaranje albanskog konzulata u Bujanovcu ni naišlo na doslovno nikakav odziv, nikakvu reakciju u srpskom javnom mnjenju. Uprkos tome da smo mi u tim krajevima Preševo, Bujanovac imali oružane pobune i da smo nedavno imali posetu predsjednika Albanije, koja se odigrala faktički van bilo kakve pažnje srpske javnosti. I to nije prva poseta predsjednika Albanije ovim krajevima koja se na taj način odigrala ili organizovana. Dakle, u Srbiji, pa i u Crnoj Gori, izostanak bilo kakve reakcije na najavu otvaranja albanskog konzulata u Bujanovcu, dok u Albaniji imamo jednu apsolutnu, da kažemo, nacionalnu mobilizaciju i jednu vrstu novog šovinističkog talasa.
0: Sudeći po vestima iz Albanije i parolama onih koji protestuju u Skadru, a koji su veoma kritički prema Ediju Rami, moguće je da je ovo deo širih protesta koji potresaju Albaniju zbog odluke da praktično ustupi ostrvo Sazan kod Valone porodici Trump, koje bi tamo trebalo da gradi turistički kompleks, zaključuje Ković.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 6. avgusta, žele vam iz režije tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Izjava Valerija Zalužnog da NATO alijansa i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata je apsolutna glupost, poručuju vojni analitičari. Ruske snage uništile više od 90 dronova iznad Jaroslavske oblasti, pogođena i dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za Ukrajinu. Amerika pojačala razmenu obaveštenih podataka sa Kijevom, pišu zapadni mediji. Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena nuklearne strategije u posljednjih 40 godina. Mi istražujemo da li Washington pokazuje da se otvoreno plaši Moskve. I na kraju, kakvi su položaj i prava Srba u regionu. Istražujemo gdje ima pomaka, a gdje je situacija sve gora na osnovu izveštaja Naprednog kluba. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Rusija nije dobila nikakve predloge od Ukrajine za obnovu diplomatskih kontakata, izjavio zamjenik direktora departmana za informisanje i štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksej Fadejev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu će se, kako je saopštila njegova služba za saradnju s medijima, sresti sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim, koji će boraviti u Srbiji. Naglašava se da je ovo prva poseta Zelenskog Beogradu, iako su njih dvojice imali nekoliko ranijih susreta na forumima i samitima u inostranstvu. Predloženi sporazum Irana i Omana kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski Moreus, teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koja proizilaze iz osiguravajućih ugovora, prenose mediji pozivajući se na izvore iz brojke industrije i osiguravajućih kompanija. Najmanje 12 američkih saveznih država prijavilo je sajber napade na vodovodne sisteme za koje zvaničnici sumnjaju da su povezani sa hakerima koji podržavaju Teheran, prenose mediji pozivajući se na izvore iz vrha američkih vlasti. Ministri spoljnih poslova arapskih i islamskih zemalja dogovorili su u Amanu pokretanje zajedničke akcije za zaštitu istočnog Jerusalima i svetih mesta, otkako se navodi sve intenzivnijih izraelskih mera i postupaka. Evropska komisija nije pronašla dokaze o takozvanoj ruskoj dezinformaciji na arapskim društvenim mrežama uoči migracione krize u španskom autonomnom gradu Seuti, izjavio portparol Evropske komisije na brifingu u Briselu. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu s predlogom za održavanje suđenja u odsustvu protiv 20 osoba koje se sumnjiče da su navodno počinile ratne zločine protiv civila u opštini Đakovica tokom 1998. i 1999. A Međunarodna fudbalska federacija FIFA saopštila je da je Gianni Infantino dobio podršku upravnog odbora da ostane na njenom čelu nakon dugotrajnog sastanka u Rabatu koji je održan usred krize poverenja koja je nastala zbog pokušaja prodaje FIFA-inih takmičenja.